كنيدغ أكاش واني شلون كخبر أختين جنتي أبرش منك جنميت كليو كافي شلام كي خمر وام كام كخبر كايا لان وركشوب كمغلايا كنتو كي كتير بود تير تم يوم تنري هبردي كي كنرو كلون وديبتي تشيف منستر با برستون تنسون بنتي كنا وولي اي وام كام هي تو وي كوسلاي يوم كي نون تشونغ تشنون اي تشنون لين كونغ وي تو وي كير كير بود كير سام كاكي اتش اي دي سي لي را كاي كمان تنكا كو دونا تروا كاي كراج لان سيلينغ بوليسي كجواي لايبرري اوديتيريوم دا كري اكو ني باي كتو بن روي بها اي بچونغ دور فرا باو كلو تنكا كي كوبور كي بنيا ka department ka arts for culture ka sarkar meghalaya penman ko ka yelang workshop haya to wi tier put tier tem yong tenre ha asanang field ka west garo hills niks ngi wo kuntu wai wo pne pen sa ye hier paten yong culture yong ka jela u speaker ka darbach na ang ka meghalaya u thomas e sangma da manung chief guest hai ni kat wa ka edc ka mary lisa kemarangan kam ka guest of honor hagani program de penyoi kirwai tenre negi folk song iklam haya to wi tier put tier tem yong tenre wai isikai ki patba deki pru champang he klam chikinong ichi muntau sangma banwe yam kam ni bha ki khna khun ro khlot wo worom wi pne pen sai ki tiar tem riti dustur yang tenre chiro bo ki kala yang kujuk wakat ni ka marak phalang ko yai man kong san yang yo pun hier ye star itep yang culture bo ki sap tenre chiki juk chaka juk umen rin ka sarkar ri pen bha ko Wan sin ka sarkar ri pen bana ko wa ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act ar Japan ko wo krek ka ma kleng ki thau khap sor ka India na do ka chitrek unai nyao ar Japan ru wan salan go hai thau yo ka MG NREGA kani ka ang kuntu ko yai por e kam i batikna na ka chespa asngi chaka sespa ar Japan sngi ha ka chisnam yi ki man yong ki thau khap sor i ro ko ya ka bai sngi ko klem kam la dam am kam Ikaria na transfer by melas ngi wa baj baj lingba ka DBT isu bai lut ksan ni bhai pen slam hijing su wa gi thau kra kam ki warap mier rap hoi ka skim palai jing mut ko hai chngan ko ich nai le ki thau khap sor ki maro pen mi im jak po wa ye le percha ye kala ka sun bden isu poi sau bot ye ka bha kan de pha no chis pa ni bha ki jilla ki chnang mi sngi wa ki jilla thau luom kat wa ki project ki bum pu em de boro ha po ka program ko de em chwa unang pten ki ha do de U Deputy Chief Minister masnya phalang dhar nen phalang ya ki kerchan ki benang roy yang ke Meghalaya ni bha ki nong san kam wa ki kam ki bas dang thme hai por wa em ka North East Indian Infrastructure Summit wa exhibition ar jar phong ru hai pelaya ka yalang hai to wa ki karkhana wa ki lat yarap uthme nei bha ki MSME wa ki kam wa san thme u ma dhar ong wa ka program unati depen mi ko ya ka lat yo yarap paisa ka wa nruspa San Pauli Klor Tengka, hagi bentau wa per per, wa kentop ya kikam unsuri bertai, kikam e sumar wa ipen krek ba pen kredi. Pentep uwa ile sedang ke flagship ke jela wa tep kam ke prime, da kerchan ko ya pelat kendis paan so Pauli ngut kinong san kam, da pen sok ko ya iyo poisa irap iwa pelat lipau Klor Tengka, wa da pen psia pertut ya pelat kat san spa teli kikam kipa sedang teme. Hagani gelang de klam le ye to ai bo kuntu pun bha wo yo era poisa wo pen klan ni kamar yang sen kam yong kam kala yang u deputy chief minister wo mla ka benor sla ba preston ten song pun tiknau ki nong chong chong ich nong leng khong wa ka sarkar jilla na ye klam ko ye ki jing e wa ki khuslai ki wa ka sarkar india wo ye to wa he ye to wo ki airport bidang lai kat ni yong ka india wo bangladesh he jubab ye percha percaya airport ibu dah cina cepa sanhau yat no zero line ubah ten song ong ginong chong chong kerchan gaya cengan yang upur usam tang watien gaya em gaya bentai yang galengkong wa gaya tuan gaya chong hapo kerat yang sken ciro gaya thau rap gaya yau peten gaya long chua man chua uye gaya wahab chalat yang itau ibu dah airport ong gaya sarkar buat dien wai penklan gaya nikam rengkat gaya sarkari wai wapan wai cina yaki yuker rap cajan no zero line wai yada ye cengan yang kebahalang yang kita rechnong ka sarkar Meghalaya ne nen e ko ya ka chithi tung kam ko ning kong do apo ka megala outstanding sports person direct appointment policy cha unong ya lien u ba pen chngan kurba hai por em ka yalang megala sports conclave arjar around ru hashlong u kurba u job ya ka takma tama ne bha ka megala ya ha ka national games le pau pra da manu unong yo mentoi u ning kong do na ka ni ka policy ko da menjur hunu snem